0: Hello.
1: Hello, Ekaro, sir.
0: Ekaro.
1: Yes,
0: sir. Eh.
1: Moses, can you call me last year?
0: All right.
1: Yes, sir. Lucy, you're last year.
0: Laarin eyin ati tani. Hello. Asiko melomi melomi. Hello nbe we karo.
2: Hello e karo.
0: E seun ta lo wa nbe.
2: Mo ti ni problem ni.
0: Kile pe?
2: Lukman ni karo.
0: Lukman lati bo.
2: Lati Olorun.
0: All right. Mo n gbo yin o ta lo lojo da yin po.

ati kini e sele yen ni alasare wa soro mi loju Gemini film ipe segun o de fe ipe o sa oni ju o ba ko ma

0: give me back to square one.
1: Gwino lori.
0: Catch fire.
1: Iwe gun ati kekere.
0: Oya cash from Jaidu.
1: Oya Gwino.
0: Catch fire.
1: Oyo. Aya da da ba le pia sata. Egun ati kekere.
0: Oya Gwino.
1: Gwino. Gwino. Gwino. Gwino.
0: Oh,
1: Bobby, bow to the